0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud, fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39 et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Dance the Night, de tonene kommer fra Dua Lipa.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Hvis du var med oss på fredag i konkurransen bokstavsuppe med 17 bokstaver, da var det litt holdt styr på, så var det altså kriminalforfatter som var lysningsordet på fredag. Nå er det en ny uke og nye muligheter, og Emily, hvordan har det gått i dag?
2: I dag så synes jeg det har gått veldig bra. Vi ble 41 i dag. Så jeg synes ikke det er så dårlig på en mandag.
0: Nei, det synes jeg er en god start i finværet, absolutt.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 28, og da skal vi holde oss ganske lokalt, for vi skal til Eva Henny Nikolaisen Stakkestad i Bø. God formiddag, Eva.
3: Ja, god formiddag.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da nytt god vær, og det er kjempebra nå ute også.
2: Ja, det er nydelig nå.
3: Ja, endelig kom litt av sommeren hit.
2: Ja, det var på tide.
3: Ja.
2: Ja. Har du noen store sommerplaner i år, Eva?
3: Ja, jeg skal på ferientur, og skal vi kjøre i Lofoten.
2: Ja, og hvor er det du skal på ferien?
3: Til Sandefjord.
2: Det hørtes veldig deilig ut.
3: I et bryllup.
2: Så koselig.
3: Min kjære svigerbror skal gifte seg.
2: Men bryllup er alltid koselig.
3: Ja, det er det. Vi gleder oss veldig.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja da.
2: Ja, men har du funnet noen bryllupsgave, eller er det fortsatt sånn at du handler?
3: Nei, det blir jeg funnet for lenge siden.
2: Du er tidlig ute.
3: Vi har bare sett hva de trengte, så.
2: Ja.
3: I spuk da.
2: Ja, så må du reise litt for å dra i det bryllupet. Er det slekta som bor der nede?
3: Ja, det er svigerfamilien min.
2: Ja, men Sandefjord er jo veldig fint.
3: Helt enig.
2: Der har jeg vært mye.
3: Ja, det er en kjempefin plass.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men du bor jo til vanlig, du bor jo i Bø.
3: Rise i Bø.
2: Ja, det er jo Eide, er det ikke det?
3: Ja,
2: det er ikke så lokalkjent, jeg skjønner det.
3: Nei, litt sentralt med byggen og fruktanger og joker og i umiddelbart nærhet.
2: Ja, nei, men da bor du jo ganske sentralt da.
3: Ja.
2: Ja, og har du noen store planer utover dagen i dag?
3: Nei, vi kjenner på Sortanghus og Sefersais da, hvor jeg var her nå. Og så skal vi nå på forskjellige jern før vi drar hjem igjen først, og selvfølgelig drikke kaffe på Storsenter.
2: Ja, det er viktig.
3: Ja, det må vi få med.
2: Blir det en lunsj, eller?
3: Blir det.
2: Ja. Hvordan på Sortland velger du da, når du skal gå og spise lunsj?
3: På vår andre hjemplass, Steirotoppen.
2: Det er Steirotoppen, ja. Jeg har aldri vært der selv.
3: Nei, jeg anbefaler besøk de første hyggelige, og god mat har de.
2: Ja.
3: Mye gode kaker.
2: Ja, men da skal vi prøve det. Men løsningsord i dag, synes du det var lett?
3: Ja, det var fuglekvitter.
2: Det er helt korrekt. Da skal vi få en fanfare for det. Hører du mye fuglekvitter om dagen?
3: Oi, det er så nydelig.
2: Ja, det er vakker musikk.
3: Det er liksom at det våkner til liv alt.
2: Ja, det er sant, men alt våkner til liv når det er sommer og sol.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er årets vakreste eventyr, spør du meg, det er sommeren.
3: Det er så.
2: Ja. Nei, men da skal du få lov til å gå til den avtalen du hadde, så får du ha en riktig fin dag, og ikke minst god sommer.
3: Ja, god sommer til dere da, så... Kos dere med god vær når dere kommer fra jobb.
0: Og så før vi slipper det helt, så du har jo vunnet en premie.
2: Ja, det har du. Nå holdt jeg på å glemme det. Hva er det du ville ha, Eva?
3: Nei, ditt tusjpenn var veldig fristende.
2: Da skal du få 3 tusjer. De skal ligge her og vente på deg.
3: Ja, tusen takk. Men nå har vi bare vannflaske og bare pose. Men eneste, jeg har et spørsmål. Hvis det er de var for laget, hadde du bømerket på bilen?
2: Radiobømerket på bilen?
3: Ja.
2: Ja, nei, det får du ta opp med han.
3: Ja, men nå må jeg bare gå, så vi snakkes.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
3: Ja, det er bra, hei.
0: Radio Bø-merket på bilen.
2: Ja, har du tenkt på det?
0: Har du fått sånn der logo? Ja. Det får henge litt i luften. Men tre sånne trøkketusjer til ho, Eva Henie Nikolaisen, det skal det bli på gavekortet i hvert fall.
2: Ja.
0: Så får jeg vurdere om jeg skal... Ja, jeg vet ikke. Hva du tror?
2: Ja, nei, altså, det er ikke noe firmabil. Ja.
0: Hva du sier?
2: Jeg lar den ballen ligge hos deg.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39. Lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Åh, det er så sant.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Dance the Night, de tonene kom ifra Dua Lipa.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Hvis du var med oss på fredag i konkurransen bokstavsuppe med 17 bokstaver, da var det litt holdt styr på, så var det altså kriminalforfatter som var løsningsordet på fredag. Nå er det en ny uke og nye muligheter, og Emily, hvordan har det gått i dag?
2: I dag så synes jeg det har gått veldig bra. Vi ble 41 i dag. Så jeg synes ikke det er så dårlig på en mandag.
0: Nei, det synes jeg er en god start i finværet, absolutt.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 28, og da skal vi holde oss ganske lokalt, for vi skal til Eva Henny Nikolaisen Stakkestad i Bø. God formiddag, Eva.
3: Ja, god formiddag.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da nytt god været, og det kjempebra nå ute også.
2: Ja, det er nydelig nå.
3: Endelig kom litt av sommeren hit.
2: Ja, det var på tide.
3: Ja.
2: Ja. Har du noen store sommerplaner i år, Eva?
3: Jeg skal på ferientur, og skal vi kjøre i Lofoten.
2: Ja, og hvor er det du skal på ferien?
3: Til Sandefjord.
2: Det hørtes veldig deilig ut.
3: I et bryllup.
2: Så koselig.
3: Min kjære svigerbror skal gifte seg.
2: Men bryllup er alltid koselig.
3: Ja, det er det. Vi gleder oss veldig.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja da.
2: Ja, ja, men har du funnet noen bryllupsgave, eller er det fortsatt sånn at du handler?
3: Nei, det blir jeg funnet for lenge siden.
2: Du er tidlig ute.
3: Vi har bare sett hva de trengte, så.
2: Ja.
3: I sprug da.
2: Ja, så må du reise litt for å dra i det bryllupet. Er det slekta som bor der nede?
3: Ja, det er svigerfamilien igjen.
2: Ja, men Sandefjord er jo veldig fint.
3: Helt enig.
2: Der har jeg vært mye.
3: Ja, det er en kjempefin plass.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men du bor jo i Bø.
3: Riset i Bø.
2: Ja, det er jo Eide, er det ikke det?
3: Ja, ja.
2: Ja, det er ikke så lokalt kjent, jeg skjønner det.

0: Nei, litt sentralt med byggen og bruktanger og joker og
1: ja.
0: I umiddelbart nærhet.
1: Ja, nei, men da bor du jo ganske sentralt da.
0: Ja.
1: Ja. Og har du noen store planer utover dagen i dag?
0: Nei, vi kjenner på Sortland hus, og Sefer sa i sted hvor jeg var hen da. Og så skal vi nå på forskjellige jern før vi drar hjem igjen først, og selvfølgelig drikke kaffe på Storsenteret.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, det blir, må vi få med.
1: Blir det en lunsj også, eller?
0: Det ja. Blir det.
1: Ja, hvordan på Sortland velger du da, når du skal gå og spise lunsj?
0: På vår andre hjemplass, Steirotoppen.
1: Det er Steirotoppen, ja. Ja. Jeg har aldri vært der selv.
0: Nei, jeg anbefaler besøk de første hyggelige, og god mat har de, og
1: ja.
0: Mye gode kaker.
1: Ja, men da skal vi prøve det. Men løsningsord i dag, synes du det var lett?
0: Ja, ja. Det var fuglekvitter.
1: Det er helt korrekt, da skal vi få en fanfare for det. Hører du mye fuglekvitter om dagen?
0: Oi, ja, det er så nydelig.
1: Ja, det er vakker musikk.
0: Det er liksom at det våkner til liv alt.
1: Ja, det er sant, men alt våkner til liv når det er sommer og sol.
0: Og ja, det gjør det.
1: Ja, det er årets vakreste eventyr, spør du meg, det er sommeren.
0: Det er så.
1: Ja. Nei, men da skal du få lov til å gå til den avtalen du hadde, og så får du ha en riktig fin dag, og ikke minst god sommer.
0: Ja, god sommer til dere også. Kos dere med god vær når vi kommer fra jobb.
2: Og så før vi slipper det helt, så du har jo vunnet en premie.
1: Ja, det har du. Nå holdt jeg på å glemme det. Hva er det du ville ha, Eva?
0: Nei, ditt tusjpenn var veldig fristende.
1: Da skal du få 3 tusjer. De skal ligge her og vente på deg.
0: Ja, tusen takk. Men nå har jeg bare vannflaske og bare pose og sånt. Da. Men eneste jeg har et spørsmål, hvis de var for å lage radiobømerker på bilen.
1: Radiobømerker på bilen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det får du ta opp med han.
0: Ja, men nå må jeg bare gå, så vi snakkes.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
2: Ja, det
0: ha det bra, hei.
2: Radiobømerker på bilen.
1: Ja, har du tenkt på det?
2: Han får sånn der logo. Det får henge litt i luften. Men 3 sånne trøkketusjer til Eva Henie Nikolaisen, det skal det bli på gavekortet i hvert fall.
1: Ja.
2: Så får jeg vurdere om jeg skal... Ja, jeg vet ikke. Hva du tror?
1: Ja, nei, jeg altså, lar den ballen ligge hos deg, ja.
2: Hva du sier?
1: Jeg lar den ballen ligge hos deg.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei og velkommen til Radio Bingo her på Radio Bø denne mandagskvelden. Vi som her telefonvakt Turi Enoksen, kontrollør og oppleser Emily Holen, og vi må jo noen ganger lære opp nye opplesere, så i dag så har jeg med meg han Anders Jonsen. Tekniker Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør Viveka Wilhelmsen Holm. Det fem dobbeltalspremier ute og går, en på hver omgang. Lykketalspotten som vanlig på 100 000 kroner, og i kveld så har vi ett lykketall. Vi minner om 18 års aldersgrense her på Radio Bø sin bingo, og du så heldig å få bingo og ringer inn, husk å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta. Og da skal vi trekke kveldens lykketall, og kveldens lykketall blir 88. 8. Og da vi straks klare til å begynne. Jeg skal bare nullstille datamaskinen her. Sånn. Da vi klare, og vi starter på et beige ark. Første rekketalspremie 300 kroner, og første tal ut 67. 67. To, tre. Åtte, fire. 43. 4, 3. 66. 6, 6. 68. 6, 8. 75. 7, 5. 3. Tallet 3. 89. 8, 9. 80. 8, 0. 55. 5, 5. 6. Tallet 6. 42. 4, 2. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, god kveld, jeg hadde bingo på 55.
0: På 55, ja.
1: Og navnet Audinger Jonsen Alsvåg, og kontrolltallet 6-2-2-2. 6, og så 3-2-tall, og ja. Z-11.
0: Og Z-11. Ja. Aud Jonsen.
1: Ja, Audinger Jonsen.
0: Og det var Alsvåg.
1: Ja.
0: Skal vi se, da skal jeg sjekke.
1: Jeg fortsetter sånn. Det var en knupp.
0: 6-2-2-2.
1: Jeg sa det jo når de begynte å vinne på TV.
0: Der har vi 55, ja. Vær så god, les, Ed.
1: 23, 43, 55, 75, 89.
0: Den var helt i orden, du. Gratulerer så mye.
1: Takk. Og så leser du tallene som jeg får etter.
0: Ja, da, det skal jeg gjøre.
1: Takk.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en enrekkers på tallet 55, og etter det så har jeg lest to tall, og det 6. Tallet 6. Og 42. 4-2. Da går vi videre til to-rekkeren og et rekketalspremie på 600 kroner, og første tall ut 30. 3-0. Åtte-en. Fem-åtte. 74-7-4. 12-1-2. 34-3-4. 1. Tallet 1. Tjueen. To-en. Sekstito. Seks-to. 64. 6-4. 83. 8-3. 88. 8-8. 71. 7-1. 60. 6-0. 63. 6-3. 52. 5-2. 56. 5-6. 14. 1-4. 41. 4-1. 10. 1-0. 18. 1-8. 17. 1-7. 11. 1-1. 53. 5-3. 7. Tallet 7. 26. 2-6. Trettien. 3-1. Femtisyv. 5-7. 61. 6-1. 59. 5-9. 86. 8-6. 87. 8-7. 82. 8-2. 78. 7-8. Bingo-studio, vær så god.
1: Bingo på 87.
0: 87, ja.
1: 34-4-65.
0: 34-4-65.
1: Ja, kjøpt på nett.
0: Kjøpt på nett, ja. Navn på vinner?
1: Randi Ramdahl, Verdalen.
0: Randi Ramdahl. Og så var det Verdalen.
1: Fra Verdalen.
0: Ja, da skal vi sjekke bongen din her. 3, 4, 4, 6, 5. To rekker, og du var på 87. Den der. Vær så god, leser han det.
1: 12, 23, 60, 71, 87. 34, 42, 58, 68 og 88.
0: Den er helt i orden, Randi. Gratulerer så mye.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 87, og etter det så har jeg lest to tall, og det er 82, 8, 2 og 78. 7, 8. Da går vi videre på trerekkeren, og det er 1000 kroner i premie, og vi starter med 16. 1, 6. 13. 1, 3. 8. Tallet 8. 2. Tallet 2. 4. Tallet 4. 36. 3-6. 69. 6-9. 28. 2-8. 44. 4-4. 20. 2-0. Bingo-studio, vær så god.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Det er Tone Rasmussen.
0: Ja, hei. Har du et bingo-tall?
2: 28.
0: 28, ja. Kontrollnummer?
2: 16692.
0: Sett nummer har du det, eller det på nett?
2: 28.
0: Og navnet var?
2: Tone Rasmussen.
0: Tone. Og du ringer ifra?
2: Leknes.
0: Leknes.
2: Ja.
0: Da skal vi sjekke den bongen. 16692. Og det var 28. Skal vi se her. Der, ja. Vær så god, les.
2: 2, 10, 16, 21, 26, 28, 30, 31, 42, 43, 56, 67, 75, 84, 86.
0: Den er god enn så lenge, så får vi se om det kommer flere her.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Bingo Studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 28.
0: Du har bingo på 28, du også. Har du et kontrollnummer til meg?
3: 3311.
0: 3311. Har sett eller på nett?
3: Sett 6.
0: Ja, navn på vinner?
3: Vigdis Antonsen fra Bø.
0: Antonsen. Og det var Bø. Da skal vi sjekke bongen din. 3311. Og det var 28. Vær så god, les.
3: 10, 57, 61, 71 og 81, 6, 23, 36, 42, 68, 2, 17, 28, 55 og 67.
0: Det var helt rett. Gratulerer så mye.
3: Ja, takk, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Da fikk vi altså en trerikkers bingo på tallet 28, og skal du ha bingo så må du ha det på det tallet eller et tidligere lest tall. Vi tar en kort pause.

0: 42. 4. 2. 24. 2. 4. 64. 6. 4. 3. Tallet 3. 43. 4. 3. 55. 5. 5. 75. 7. 5. 32. 3. 2. 22. 2. 2. 26. 2. 6. 58. 5. 8. 8. Bingo studio, vær så god. Hallo.
1: Bingo, vær så god.
0: Hallo, hvem vi har med oss? Det er Bingo Studio.
2: Hei.
0: Hei.
2: Astrid Lockert Hultin.
0: Astrid Lockert Hultin.
2: Astrid Lockert Hultin.
3: Kan du være så snill og skru ned radioen din?
2: Min radio, ja.
3: Ja.
2: Vent litt. Vent litt. Min radio, ja.
3: Vent litt. Vent litt. Sånn. Sånn. Har du...
0: Har du et kontrollnummer til oss?
2: Er det det som står på siden?
0: Det er det som står på siden av den bongen du vant på, ja.
2: Ja. 3258. Z6.
0: Og Z6. Og bingo-tallet ditt, hva det var?
3: Ja, ok, det vet jeg ikke.
2: Det siste. Jeg tror det var 40, men jeg er ikke 100% sikker på det. Jeg tror det var 40.
0: Ok.
3: Vi skal bruke litt tid på å finne ut av det her, så skal vi finne bingo-tallet ditt.
2: Ja. Jeg tror det var 4, men jeg er ikke sikker.
3: 4?
2: Jeg tror det er 55. Men jeg er ikke sikker.
3: 55 er bingo-nummeret ditt, ja. Det er
0: 55.
3: Helt korrekt.
0: Har du på bongen din? Så hvis du nå kan lese tallene på bongen din, så skal vi kontrollere.
2: 5, 28, 31, 49, 53. 25, 39, 45, 55, 65. 4, 12, 40, 76 og 85.
0: Helt perfekt. Gratulerer med bingo på et dobbelttall. Så det blir 5000 pluss 500.
2: Oi!
0: Ja, oi. Det var bra fangst. Vi sier gratulerer med den.
2: Sier tusen hjertelig takk.
0: Så får vi se om det kan komme noen andre som har bingo på et tidligere tall.
2: Ja, da hører jeg ikke mer ifra dere.
3: Nei, det. Bare tusen takk for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det du.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 prikketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Dance the Night, de tonene kom ifra Dua Lipa.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Hvis du var med oss på fredag i konkurransen bokstavsuppe med 17 bokstaver, da var det litt å holde styr på, så var det altså kriminalforfatter som var løsningsordet på fredag. Nå er det en ny uke og nye muligheter, og Emily, hvordan har det gått i dag?
2: I dag så synes jeg det har gått veldig bra. Vi ble 41 i dag. Så jeg synes ikke det er så dårlig på en mandag.
0: Nei, det synes jeg er en god start i finværet, absolutt.
2: Og i dag så trakk vi ut nummer 28, og da skal vi holde oss ganske lokalt, for vi skal til Eva Henny Nikolaisen Stakkestad i Bø. God formiddag, Eva.
3: Ja, god formiddag.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da nytt god vær, og det er kjempebra nå ute også.
2: Ja, det er nydelig nå.
3: Ja, endelig kom litt av sommeren hit.
2: Ja, det var på tide.
3: Ja.
2: Ja. Har du noen store sommerplaner i år, Eva?
3: Ikke. Ja, jeg skal på ferie en tur, og skal vi, når vi er der, så skal vi kjøre i Lofoten.
2: Ja, og hvor er det du skal på ferien?
3: Til Sandefjord.
2: Det hørtes veldig deilig ut.
3: I et bryllup.
2: Så koselig.
3: Min kjære svigerbror skal gifte seg.
2: Men bryllup er alltid koselig.
3: Ja, det er det. Vi gleder oss veldig.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja da.
2: Ja, men har du funnet noen bryllupsgave, eller er det fortsatt sånn at du handler?
3: Nei, det blir jeg funnet for lenge siden.
2: Du er tidlig ute.
3: Vi har bare sett hva de trengte, så.
2: Ja.
3: I spuk da.
2: Ja, så må du reise litt for å dra i det bryllupet. Er det slekta som bor der nede?
3: Ja, det er svigerfamilien min.
2: Ja, men Sandefjord er jo veldig fint.
3: Helt enig.
2: Der har jeg vært mye.
3: Ja, det er en kjempefin plass.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men du bor jo til vanlig, du bor jo i Bø.
3: Riese i Bø.
2: Ja, det er jo Eide, er det ikke det?
3: Ja,
2: det er ikke så lokalt kjent, jeg skjønner det.
3: Nei, litt sentralt med byggen og fruktanger og joker.
2: Ja.
3: I umiddelbart nærhet.
2: Ja, nei, men da bor du jo ganske sentralt da.
3: Ja.
2: Ja, og har du noen store planer utover dagen i dag?
3: Nei, vi kjenner på Sortanghus og Sefersais da, hvor jeg var her nå. Og så skal vi nå på forskjellige jern før vi drar hjem igjen. Først, og selvfølgelig drikke kaffe på Storsenter.
2: Ja, det er viktig.
3: Ja, det må vi få med.
2: Blir det en lunsj også, eller?
3: Blir det.
2: Ja, hvordan på Sortland velger du da, når du skal gå og spise lunsj?
3: På vår andre hjemplass, Steirotoppen.
2: Det er Steirotoppen, ja. Jeg har aldri vært der selv.
3: Nei, jeg anbefaler besøk de første hyggelige, og god mat har de.
2: Ja.
3: Mye gode kaker.
2: Ja, men da skal vi prøve det. Men løsningsord i dag, synes du det var lett?
3: Ja, det var fuglekvitter.
2: Det er helt korrekt. Da skal vi få en fanfare for det. Hører du mye fuglekvitter om dagen?
3: Åja, det er så nydelig.
2: Ja, det er vakker musikk.
3: Det er liksom at det våkner til liv alt.
2: Ja, det er sant. Men alt våkner til liv når det er sommer og sol.
3: Åja, det gjør det.
2: Ja, det er årets vakreste eventyr, spør du meg. Det er sommeren.
3: Det er så.
2: Ja. Nei, men da skal du få lov til å gå til den avtalen du hadde, så får du ha en riktig fin dag, og ikke minst god sommer.
3: Ja, god sommer til dere også. Kos dere med god vær når dere kommer fra jobb.
0: Og så før vi slipper det helt, så du har jo vunnet en premie.
2: Ja, det har du. Nå holdt jeg på å glemme det. Hva er det du ville ha, Eva?
3: Nei, tusjpenn var veldig fristende.
2: Da skal du få 3 tusjer. De skal ligge her og vente på deg.
3: Ja, tusen takk. Men nå har vi bare vannflaske og bare pose. Det eneste jeg har et spørsmål, hvis at de var for laget radiobødmerskap på bilen.
2: Radiobømerket på bilen?
3: Ja.
2: Ja, nei, det får du ta opp med han.
3: Ja, men nå må jeg bare gå, så vi snakkes.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
3: Ja, det er bra, hei.
0: Radio Bø-merket på bilen.
2: Ja, har du tenkt på det?
0: Man får sånn der logo. Det får henge litt i luften. Men tre sånne trøkketusjer til hun, Eva